0: Thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là
1: 当信仰无处安放, 真相无处可寻.
2: Yai Pingxi à, 他撒金兰的.
3: Lucas!
1: 当恐惧淹没光亮, 失望笼罩期盼.
4: Shanshui loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫, 不灭心底赤诚.
5: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn của cậu được lời lãi.
6: 그냥 그만하고 도망가.
7: 아니, 끝까지 가야 돼.
1: 纵有台不敢心中向往.
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
7: 의심을 해소시켜주면 확신이 되는 거야.
1: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。跨越国界，对话全球。凤凰阿建专业平台汇聚各国精英，深度交流，共探发展趋势，携手开拓，共创未来机遇。凤凰行天下，全球布局，全球报道，全球传播。 企业出海首选国际传播平台，中国企业走向世界，国际企业走进中国的可靠伙伴。Finisco Global，凤凰下。

0: 中国仪器发现大湾区，由中国仪器红旗天宫剧名赞助播出。时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。中原海运风云对话，星期四，凤凰卫视中文台。中原海运风云对话由中国远洋海运集团有限公司剧名赞助播出，链接世界，承运全球，中原海运。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他사기란다。
3: 큰일났어，큰일났어。
0: Lucas！当恐惧淹没光亮。失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: 그냥그만하고도망가
7: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection.It happens once in a lifetime.
7: 의심을해서시켜주면확실히된다
1: 딘맨락맨락맨
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望

0: 而美丽。国教1573第十八届影响世界华人盛典，八月北京。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là,
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빙시야다사기란다
3: 끝났어끝났어
4: Lucas!
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
7: 그냥그만하고도망가
8: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷不敢心中向往
5: Friends?
9: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
8: 의심을해서시켜주면확실히된거야
1: 딩맨라마라베
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望
10: 每一个焦点让你洞察瞬息万变每一步动态带你迈向市场前沿从金融中心感知活力沿经济脉络构建未来让世界看见亚洲从亚洲看见世界中国银行香港亚洲财经透视星期一至五凤凰卫视中文台